Summabas, summabas cocaniensi. Et consilium meum est convivalis, et insecta deci voluntas me est, et qui maneme quesieret in taberna post vesperam nudus egredietor. Et sic te notatus veste clam.